0: Ну что, друзья, активненько голосуем в нашем телеграм-канале Радио НС. Не пропустите эту игру, потому что наши слушатели из Щучинска Арина и Давранбек из Караганды очень ждут ваших голосов для того, чтобы выиграть билетики на концерт Сиси Кейч.
1: Ребят, еще раз доброе утро, вы с нами?
0: С нами. Доброе утро.
2: Да, доброе утро.
0: Отлично.
2: Доброе утро.
1: Ну что, времени у нас прям тютелька в тютельку. Да. Давайте останавливать голосовалку. Будем надеяться, что все, кто хотели проголосовать, успели это сделать. Итак, сегодня за наших участников проголосовало 210 человек.
0: Какие умнички.
1: И со счетом 37-63 побеждает сегодня Давранбек из Караганды.
0: Давранбек,
1: мы тебя поздравляем. Наши молодец. Радиослушатели решили, что раз у тебя села батарейка, тебе срочно от Сиси Кейч нужно подзарядиться. Аришка, ну а ты, пожалуйста, не расстраивайся, у тебя все еще впереди.
0: Арина, мы тебя очень ждем в следующий раз, обязательно участвуй в нашей игре. Сейчас спою. Договорились?
3: Да, хорошо.
0: Всякого.
3: Да.
1: Хорошего всем дня. Давранбеку за эфиром расскажем о том, как он получит свои билетики.
0: Ну а мы продолжаем.
4: Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
5: Амазонка жаңбырлы ормандары көмір қышқыл газының көп мөлшерін сіңіру арқылы жердегі оттегінің едәуір бөлігін өндіреді. Сондықтан оларды жиі планетаның өкпесі деп атайды.
4: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
6: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019500000981118.
4: NS радиосында жарнама. 356 60

біз деп өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды. Жырламаймын.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Өскемен қаласында Қазмырыш кәсіпорнындағы шаңғыстау құрылғысының жарылысынан кейін экологиялық қызмет мамандары ауа сапасын тексеруге кірісті. Оқиғадан кейін зауыт аумағында түтін байқалып, санитарлық қорғау аймағында бірнеше нүктеде өлшеулер жүргізілуде. Экологтар жылжымалы зертхана арқылы 4-5 бақылау нүктесінде ауа құрамын анықтап жатыр. Негізгі назар жел бағыты бойынша зауыттың солтүстік батыс аймағына аударылған. Мамандардың айтуынша, атмосфераға тараған шығарындылардың нақты көлемі зертханалық талдау нәтижелерінен кейін белгілі болады. Қазір жағдай бақылауда. Астанада шілде айынан бастап коммуналдық қызмет тарифтері өсуі мүмкін. Қазір тиісті компания жаңа баға ұсыныстарын әзірлеп жатыр. Астана АЭК мәліметінше электр энергиясына арналған тариф 2026 жылдан бастап кезең-кезеңмен көтеріледі. Алғашқы баға өсімі 2026 жылдың маусым айында болуы мүмкін. Мәселен, биылғы жылы сағатына 1 киловатт бағасы 9 теңге болуы жоспарланып отыр. Бұл 2025 жылғы 7,5 теңгемен салыстырғанда жоғары. Ал одан кейін жылдары тарифтің біртіндеп өсуі қарастырылған. 2030 жылға қарай ол 11 теңгеге дейін жету мүмкін. Компания өкілдері бағаның көтерілуін электр желілерін жаңғырту және инфрақұрылымға түсетін жүктеменің артуымен байланыстырады. Биыл инвестициялық бағдарламаға 7 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінбек. Түпкілікті шешім қоғамдық тыңдаулардан кейін қабылданады. Әзірге коммуналдық қызмет тарифтері өзгеріссіз қалып отыр. Қазақстанда биылғы жылдың алғашқы 3 айында 300-ден астам сыбайлас жемқорлық дерегі тіркелді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, осы кезеңде мемлекетке келтірілген залал көлемі 4 миллиард теңгеден асқан. Тергеу барысында 226 адам күдікті деп танылған. Аяқталған 198 істің 175-і сотқа жолданған. Қылмыстардың басым бөлігі парақорлық, алаяқтық және лауазымдық өкілеттікті теріс пайдалану фактілеріне қатысты. Құзырлы органдардың хабарлауынша, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жалғасып жатыр. Негізгі мақсат қаржының заңсыз айналымын азайту және мемлекеттік жүйедегі ашықтықты күшейту. Алтын нарығында бағаның уақытша төмендеуі тіркелгенімен, сарапшылар бұл ұзақ мерзімді құлдырау емес екенін айтады. Соңғы күндері алтын шамамен 17% арзандаған. Бұған жаһандық нарықтағы дүрбелеңмен ірі қорлардың қолма-қол ақшаға сұранысы әсер еткен. Халық Файнанс сарапшыларының болжамынша, бұл жағдай уақытша ғана. Алдағы кезеңде алтын бағасы қайта өсіп, тіпті жылына 30%-ға дейін қымбаттауы мүмкін. Өткен жылы алтын 45%-ға өсіп, бірнеше рет рекорд жаңартқан еді. Сарапшылар қазіргі төмендеуді инвестиция үшін мүмкіндік ретінде бағалап отыр. Алтынға сұраныс әлемдік орталық банктер тарапынан да сақталып келеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 464 теңге 50

0: Позитив Таурин.
1: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ 1601-95003-00981-1118.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Есірткі қылмысына қарсы комитет басшысы Данияр Мейірханға қатысты қылмыстық іс тоқтатылды деп хабарлайды StanKZ. Бұл туралы оның қорғаушысы мәлімдеп, істі беделге нұқсан келтіруге бағытталған тапсырыс деп бағалады. Адвокаттың айтуынша, іс процессуалдық тәртіппен қысқартылған және қабылданған шешім түпкілікті болып саналады. Сонымен қатар, бұған дейін тараған жаппай шағымдар туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейді деп көрсетілді. Айта кетейік, Данияр Мейірхан бұған дейін де қызметінен уақытша шеттетілді. Оның жұмысына қатысты тексерулер жүргізілген болатын. Қазіргі таңда оның кәсіби қызметіне байланысты даулы жағдайлар толық тоқтатылғаны хабарланды. Қазақстан халқының саны ресми түрде 20,5 миллион адамнан асты. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2026 жылдың наурыз-сәуір айларында халық саны 20 миллион 547 мың адамға жетіп, жыл басынан бері шамамен 48 мың адамға артқан. Ең жоғары өсім Астана қаласында тіркелді, 1,5%. Сондай-ақ Шымкент пен Алматы облысында да халық саны тұрақты өсіп отыр. Қазіргі таңда ең ірі халық шоғырланған өңірлер қатарында Алматы қаласы, Түркістан облысы және Астана бар. Ал Ұлытау, Солтүстік Қазақстан және Абай облыстарында халық саны салыстырмалы түрде аз. Мамандар өсімінің негізгі себебі ретінде табиғи демографиялық өсімді және ішкі көші-қонды атап отыр. Қазақстанда сирек ауруларға арналған дәрілердің бағасын заңсыз көтеру дерегі анықталды. Қаржы мониторинг агенттігінің мәліметінше, фармацевтикалық компания жалған схемалар арқылы мемлекетке 4 миллиард теңге залал келтірген. Тергеу барысында компания дәрілерді жеткізу тізбегіне шетелдік аффилерленген фирманы қосып, бағаларды жасанды түрде өсіргені белгілі болды. Сонымен қатар жалған шот фактуралар арқылы 4 миллиард теңгеден астам қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған. Заңсыз табыс есебінен күдіктілер 32 пәтер, 11 көлік және 8 тұрғын үй сатып алған. Қазіргі таңда бұл мүліктерге тыйым салынды.

0: хабарламалары жүргізілгені белгілі. Мамандардың айтуынша мұндай ақпараттың бір бөлігі расталмаған және ресми түрде дәлелдеуді қажет етеді. Иран тарапынан бұл жөнінде нақты мәлімдеме жасалмаған. Қазақстан соғыс ардагерлеріне тынды елдермен салыстырғанда ең жоғары бір жолғы төлемдердің бірін тағайындап отыр. Жеңіс күніне орай ардагерлерге 5 миллион теңгеге дейін көмек көрсетілу жоспарланған деп хабарлайды Stan.kz. Салыстырмалы түрде алғанда кейбір елдерде бұл төлем бірнеше 100 мың теңгеден аспайды. Сарапшылар мұны Қазақстанның әлеуметтік саясаты мен ардагерлер санының азаюымен байланыстырады. Ресми мәлімет бойынша елде екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлері өте аз қалған. Сондықтан оларға көрсетілетін қолдау көлемі айтарлықтай жоғары деңгейде белгіленген. Сонымен қатар ардагерлерге ай сайын мемлекеттік жәрдемақы да төленеді. Жалпы алғанда жеңіс күніне орай әлеуметтік қолдауға миллиардтаған теңге бөлініп отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 464 теңге 53 тиын, евро 543 теңге 73 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 15 тиын. Бүгін Елордада күн ашық. Күндіз 21, түнде 12 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күндіз 25, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
1: Қанттың, холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады. Қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 1601-95003-00981118.
3: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдыз мама.
1: Тоқта, батыл қадамдар сенің жолыңда шат. Сабырлы болу маңызды. Торпақ, тұрақтылыққа көңіл бөл. Табиғатқа шығу пайдалы болады. Егіздер, ақпаратпен бөліс. Жаңа таныстықтар пайдалы. Шаян, отбасымен уақыт өткізу күш береді. Эмоцияны бақылау қажет. Арыстан, мақсатқа жетуге күш жина, шығармашылық күшейеді. Бикеш, жоспарларды нақтылау маңызды. Денсаулыққа мән бер. Таразы, қарым-қатынаста баланс сақта, достармен байланыс пайдалы. Саршаян, интуиция мен эмоцияны үйлестір, жеке өмірде түсіністік қажет. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол, сәттілік батылдықта. Тау ешкі, бүгін энергияны дұрыс арнаға бұрған жөн. Жаңа бастамаларға батыл қадам жаса, бірақ асықпа. Су құйғыш, қоғамдық ортада белсенді бол, шығармашылыққа көңіл бөл. Балық, ішкі тыныштыққа мән бер, махаббат пен мейірімділік күнді жақсартады.
0: Сенің көңілге ерді алған ең үздігі.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 6 мамыр. Халықаралық диетаға қарсы күн. Алғаш рет бұл мереке Ұлыбританияда 1992 жылы аталып өтті. Кейін бастамаға АқШ, Канада, Австралия, Жаңа Зеландия, Үндістан, Израиль, Дания, Бразилия және тағы басқа елдердің феминистері қолдау көрсетті. Мейрамның нышаны ретінде ашық көгілдір түсті таспа таңдалынып алынды. Сондай-ақ бүгін бүкіл әлемдік демікпемен күрес күні. Бұл күннің басты мақсаты демікпе ауруы туралы жұртшылықты барынша хабардар ету және онымен ауыратын науқастар үшін сәйкес емнің қол жетімділігін қамтамасыз ету.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: құрметті тыңдарман, армысыз ағайын еніс радиосы толқындағы демалыс пен жақсы көңіл күйдің мекені жаңа саз сағаты басталды. Сәрсенбінің сәтті сағаттарын ең таңдаулы әуендермен бірге өткізуге шақырамын. Аты жаным Жайна Минайдар. Жалпы музыкаға көшпес бұрын әлемдік нарықтағы қызықты бір дерекке тоқталып өтсек. Жалпы бір сарапшылар Зерттеу университеті 2026 жылы жылдың алғашқы 90-дағы ең көп сатылған смартфондарды анықтапты. Нәтиже мынандай. Әлем халқының таңдауы бойынша iPhone 17 көш бастап тұр, яғни көп сатылады екен. Оның мүмкіндіктері Pro нұсқаларына жақындап, Қытай мен ақыш нарығында рекордтық көрсеткіштерге жеткен. Ал Android сүйер қауым арасында Samsung Galaxy A07 4G 4G моделі ең танымал болып шықты. Бұл дегеніміз біздің заманымыз жылдамдық пен сапаны сүйеді деген сөз, бірақ смартфондарыңыз қандай болса да одан шығатын әуен тек НС радиосындағы толқындағыдай сапалы әрі жүрекке жақын болсын. Дегенмен сонымен Жайна Минайдар жаңа сағатты бастаймыз. Тыңдаңыз, ләззат алыңыз, бірге қалыңыз.
1: НС, мы всегда рядом.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жаңа жылды қалай қарсы алсаңыз, оны солай өткізесіз деген мәтел ежелгі Римге шыққан екен.
0: Реклама. Алматы. Ерекше кешке дайындал. 11 мамыр. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы. Сахнада елка. Бұл жай ғана концерт емес. Бұл шынайы эмоциялар, жанды дауыс. Және ұмытылмас ерекше атмосфера. Барлығы бірге айтатын сүйікті хиттер. Көрермендермен жылы кездесу және ұзақ уақыт есіңде қалатын кеш. 11 мамыр. 20:00 өткізіп алма. Билеттер топ билетке ізет сайтында.
2: Реклама на радио NS 356 6000.

достар, эфирді ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанда жол қозғалысы қағидаларына елеулі өзгерістер енгізіліп жатыр. Ішкі істер министрлігі бекіткен бұл түзетулердің негізгі бөлігі 11 мамырдан бастап күшіне енбек. Жүргізушілер үшін ең басты жаңалық. Көлік жүргізушілері назар салып тыңдап алыңыздар. Енді жолдарда орташа жылдамдық қатаң бақыланады екен. Яғни камералар көліктің бір нүктедегі жылдамдығын ғана емес, белгілі бір аралықты жүріп өту уақытын есептейді. Жылдамдықты асырған үшін айыппұлдар 2026 жылғы жаңа айлық есепті көрсеткішімен 4325 теңгеге есептеліп, 173 000 теңгеге дейін жетуі мүмкін екен. Сонымен қатар енді жол жиегіндегі камералар алдын ала ескерту белгілерін сіз-ақ жұмыс істей береді. Электросамокат тізгіндегілерге де назар аударуларыңызды сұраймыз. Шілде айынан бастап тротуармен жүру мүмкіндігі шектеледі. Енді олар тек веложолдармен немесе жолдың оң жақ шетінде ғана қозғала алады. Сондай-ақ көліктің техникалық жағдайын тексеру цифрлық жүйе арқылы қатаңдалмақ, ал полиция тоқтатқан жағдайда жүргізуші өзіне тағылған құқық бұзушылықтың бейне жазбасын сол жерде көрсетуді талап етуге толық құқылы. Жалпы ереже сақтау амандығыңыздың кепілі, жолдарыңыз ашық, сапарларыңыз сәтті болсын, ал біз сағатымызды жақсы әуенмен жалғастырамыз.

үшінші сағат 03 минут. Қайырлы күн, НС радиосының тыңдарманы. Сас сағат өз жұмысын жалғастырады. Мен Жайна Минайдар алдағы уақытта сіздерге ең таңдаулы әуендермен таңға жайып деректерді ұсынуға тырысам. Айтпақшы, дерек демекші, күн жүйесіндегі ең үлкен планета Юпитердің өзіндік музыкасы бар екен, білесіз бе? Оның магниттік өрісінен шығатын дыбыстар теңіз толқынының шуына немесе ақ шуға өте ұқсас дейді. Тіпті кейбір композиторлар осы дыбыстарды өз шығармаларына арқау етеді екен. Бұл нені аңғартады? Дыбыс пен әуен тек жерде ғана емес, бүкіл ғаламда бар құбылыс. Музыка бізді ғарышпен байланыстыратын бір тіл сияқты, тіл іспеттес десек болатын шығар. Сондықтан дәл қазір радиоларыңыздың даусын қаттырақ қойыңыздар. Бәлкім қазір ойланатын, қойылатын ән сізді жұлдыздарға саяхаттандыратын шығар.

0: Кептелістер.
1: Эфирді ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада маңызды кептелістер орын алып тұр. Кептеліс көрсеткіші 10-нан 7 балл. Абай даңғылында қозғалыс қиындаған шығысқа қарай Өтеген Батыр көшесінен Ораза Бакиев көшесіне дейін. Сәтбаев көшесінде ерекше қозғалыстар байқалады. Шығысқа қарай Мүсірепов көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін сағатына небәрі 3 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Және Сәкен Сейфуллин даңғылы оңтүстікке қарай Балабақша аялдамасынан Рысқұлов даңғылына дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Ескендіров көшесі, Қажымұқан көшесі шығысқа қарай Затеевич көшесінен Достық даңғылына дейін жылдамдықты баяулатуға тура келеді. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Діттеген жерлеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіздер.
0: Кептеліссіз. Сіз білдіңіз бе?
2: Әйелдер ер азаматтарға қарағанда 4 есе жиі жылайды.
0: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бір нешерет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралы стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019300E00981118.
4: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. МС радиосында жарнама 356

0: қарай шоу-бизнес жаңалықтармен жалғастырамыз. 13 сағат 33 минут. Меруерт Өтекешова мен Құман Тастанбеков романтикалық кездесулерді таңертең құймаханада өткізген екен. Бәрі кинодан кейін бірден тұрмысқа шықты деп ойлайды. Олай болған жоқ, ойымда да болған жоқ дейді қыз Жібек. Сонымен қатар екі жастың арасындағы махаббат хикаясы қалай өткен де баяндап берді. Меруерт Өтекешова мен Құман Тастанбеков таңертең ерте құймаханада кездесетін болған екен. Алатау кинотеатрында кездесуге баратынбыз Абылай хан мен Жібек жолының көшесінің бойында құймақ пісіретін кафе болған. Таң ата кездесеміз, құймақ жейміз, романтика, кездесу, сосын ол театрға, мен институтқа кетем. Ондай қазір жоқ дейді Меруерт Өтекешова. Айта кететін жайт, соңғы кездері Меруерт Өтекешова ойнаған қыз Жібек фильмінің костюміне қатысты дау-дамай туындаған.
1: Разные мысли. Трудно смотреть правде в глаза, если она голая. Реклама.
2: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
3: Алматы. 8 мая. Возвращение королевы евродиско Сиси Кейдж. Живое исполнение культовых хитов 80-х в грандиозном шоу. Эмоции, которые не стареют. 8 мая. 20:00. Билеты на сайте top-билет.кз.
1: Реклама на радио NS 356 60.

0: сонымен достар, тыңдарман, менің де бүгінгі тікелей эфирдегі уақытым өз мәресіне жетті. Бірнеше сағат бойы NS толқынында бірге болғандарыңыз үшін, жолдаған хаттарыңыз бен ақ тілектеріңіз үшін әрқайсыңызға алғыс айтамын. Бүгін енді жақсы әңгімелер айтылды, жақсы музыка қойылды, ең басты келе жатқан отау қорғаушылар күніне деген мерекелік көңіл-күйді бірге қалыптастырдық деген ойдамын. Мен эфир тізгінін әріптесіме беремін. Бір сағаттан соң лайв-чат бағдарламасын Александр Шмыгалев жүргізеді, бірақ NS радиосында толқыннан алыстамаңыздар деймін. Алда сіздерді бұдан да қызықты бағдарламалар мен ең таңдаулы музыка күтіп тұр. Ертеңгі мереке құтты болсын, достар. Жолдарыңыз ашық, аспандарыңыз айдынды, әр күніңіз бақытты сәттерге толы болғай. Келесі тілдескенше, Жайна мен Айдар, амандықтарыңызды тіледім.
1: Включай весну на радио МФ.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Өскемендегі Қазмырыш кәсіпорнындағы жарылыстан кейін мектептердің жұмысы қалыпты режимде жалғасады. Бұл туралы Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы мәлімдеді. Мамандар жүргізген тексеру нәтижесінде ауа сапасы рұқсат етілген шекті нормадан аспаған. Осыған байланысты оқушыларды қашықтан оқытуға көшіру қажет емес деп шешілді. Еске салайық, өндірістік нысандағы жарылыс салдарынан 2 адам қаза тауып, тағы бірнешеуі жарақат алған. Қазір зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Бұған дейін әлеуметтік желілерде қою түтінге байланысты тұрғындар алаңдаушылық білдірген болатын. Қазір жағдай бақылауда. Өскемендегі Қазмырыш зауытындағы жарылыстан зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды. Дәрігерлердің мәліметінше, 1980 жылы туған ер адам жан сақтау бөлімінде аса ауыр халде жатыр. Оның денесінің 90%-дан астамын күйік шалған. Ал екінші зардап шеккен 1974 жылғы ер адам омыртқа сынуымен ауруханаға жеткізілген. Еске салайық, 5 мамыр күні Қорғасын зауытындағы электролиз цехында жарылыс болып өрт шыққан. Оқиға салдарынан 2 адам қаза тауып, 5-еуі зардап шекті. Қытайда фейерверк зауытында болған жойқын жарылыстан 26 адам қаза тауып, 60-тан астамы жарақат алды. Оқиға Хунань провинциясы аумағындағы Люань қаласында тіркелген. Жарылыс әлемдегі ірі кәсіпорындардың бірі Хуашен зауытында болған. Құтқару жұмыстарына шамамен 1,5 мың маман жұмылдырылып, үйінде астында қалған адамдарды іздеу үшін роботтар пайдаланылды. Қауіптің жоғары болуына байланысты зауыт маңындағы 3 шақырым аумақтағы тұрғындар эвакуацияланды. Қырғызстан астанасы Бішкек маңындағы Ганси бұрынғы американдық авиабаза сауданды өткен дрифт шоу кезінде спорттық көліктің қатысуымен оқиға орын алды. Көлік көрермендерге басып кіріп, олардың бірін қағып кеткен деп хабарлайды Кактус медиа. Орын алған жайт әлеуметтік желілерде тараған видеоның арқасында мәлім болды. Алматыда соңғы 2 жылда қоғамдық тамақтану орындарында жаппай улану дерегі тіркелмеген. Бұл туралы қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, кафе, мейрамхана және сауда орындарында санитарлық талаптардың сақталуымен тұрақты бақылау нәтижесінде жағдай тұрақты. Алайда ботулизм деректері кездескен. Соңғы 2 жылда бірнеше адам үйде дайындалған консервілерден уланған. Дәрігерлер бұл өнімдердің дұрыс дайындалмауы мен сақталмау қауіп төндіретін ескертеді. Мамандар сондай-ақ көктем жаз маусымында ерте піскен жемістерге сақ болуға шақырады. Құлпынай, шие, қарбыз секілді өнімдерге пестицид пен нитрат қалдықтары болуы мүмкін. Тұрғындарға азық-түлікті мұқият жуып, тексерілген жерден сатып алу және улану белгілері байқалса, дереу дәрігерге жүгіну ұсынылады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 1 тиын, евро 543 теңге 55 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 15 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 23, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 12 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Бұрын барлық Қытай шайы көп болатын.
0: Жарнама.
2: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60

0: Разные мысли. Хочу помочь олигархам потратить их деньги. Реклама.
1: Алма-Ата, Сигзенче Мамар, Евродиско под шайма, Сиси Кейч Оралада. 80-ші жылдардағы культті хиттер және ғаламат шоу. Ескірмейтін музыка кеші. 8 мамыр 20:00. Билеттер топ-билет.кз сайтында.
0: Реклама на радио МС 356 60.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 6 мамыр. Халықаралық диетаға қарсы күн. Алғаш рет бұл мереке Ұлыбританияда 1992 жылы аталып өтті. Кейін бастамаға АҚШ, Канада, Австралия, Жаңа Зеландия, Үндістан, Израиль, Дания, Бразилия және тағы басқа елдердің феминистері қолдау көрсетті. Мейрамның нышаны ретінде ашық көгілдір түсті таспа таңдалынып алынды. Сондай-ақ бүгін бүкіл әлемдік демікпемен күрес күні. Бұл күннің басты мақсаты демікпе ауруы туралы жұртшылықты барынша хабардар ету және онымен ауыратын науқастар үшін сәйкес емнің қол жетімділігін қамтамасыз ету.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әпсәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: чат. Пиши на WhatsApp 8-775-1060-011.
1: Разные мысли. Работать надо на себя, а платят пусть другие.
2: Реклама.
3: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшапқыштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әккеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
2: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда нан бағасындағы айырмашылық күрт өсіп отыр. Сарапшылардың мәліметінше ел бойынша ең қымбат нан Қонаев қаласында тіркелген. 1 килограммы 347 теңгеге жеткен. Ал Алматы мен Жезқазған қалаларында да баға жоғары деңгейде сақталып отыр деп хабарлайды Ұлыс медиа. Керісінше ең арзан нан Орал, Шымкент және Ақтөбе қалаларында байқалған. Бұл өңірлерде баға 185-193 теңге аралығында. Сарапшылардың айтуынша, ел ішіндегі баға айырмашылығы 90%-ға дейін жеткен. Бұл әлеуметтік маңыз бар өнім нарығында теңгерімсіздік бар екенін көрсетеді. Сонымен қатар, соңғы жылдары нан өндірісі төмендеп, тұтыну көлемі өзгеріп келеді. Мамандар нарықты тұрақтандыру үшін қосымша шаралар қажет екенін айтуда. Тараз қаласында су құбырының апатына байланысты 10-нан астам көшеде ауыз су өшірілді. Қала әкімдігінің мәліметінше диаметрі 300 мм-лік құбыр Қойгелді мен Асқаров көшелерінің қиылысында зақымданған. Қазір Жамбыл су мекемесінің мамандары апатты қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Су беру уақытша Қойгелді көшесінің бір бөлігінде және бірнеше тұрғын алқапта тоқтатылған. Сонымен қатар жақын маңдағы аудандарда су қысымы төмендеу мүмкін. Коммуналдық қызмет өкілдері тұрғындардан уақытша қолайсыздық үшін кешірім сұрап, алдын ала су қорын жинап алуға кеңес берді. Әлемдік авиация саласы соңғы жылдардағы ең ауыр дағдарысқа тап болып, мамыр айында жоспарланған мыңдаған рейсті тоқтата бастады. Бұл дағдарыстың басты себебі Иран қақтығысына байланысты туындаған авиаотын тапшылығы деп жазды Евроньюз. Жаһандық мұнай тасымалының 1/5 бөлігін қамтамасыз ететін Ормуз бұғазының жабылуы отын бағасын 2 есе қымбаттатып, әуе тасымалының экономикалық тиімділігіне соққы берді. Соңғы 2 апта ішінде авиакомпаниялар мамыр айындағы кестеден 13 мыңға жуық рейсті алып тастап, жалпы сыйымдылықты 2 миллион орынға қысқартқан. Мәселен, Германияның Люфтганза компаниясы жазғы кестесінен 20 мыңға жуық қысқа қашықтықтағы рейсті алып тастауға мәжбүр болған. Қазақстанда неке куәлігін әдейі білдіру тренді тарап жатыр. Осыған байланысты азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы тұрғындарға ескерту жасады. Мамандардың айтуынша, неке куәлігі ерлі-зайыптылардың заңды мәртебесін растайтын маңызды ресми құжат. Оны жыртуға, білдіруге немесе тіпті ламинация жасауға болмайды. Кез келген зақым құжатты жарамсыз етуі мүмкін. Егер куәлік бүлінсе, азаматтар халыққа қызмет көрсету орталықтарына немесе электронды үкімет порталы арқылы жүгініп көшірмесін ала алады. Ол үшін өтініш, жеке куәлік және мемлекеттік баж төлемі қажет. Қазақстандықтар денсаулығын күрт жоғалтатын 2 негізгі жас кезеңі анықталды. Бұл туралы тамақтану және профилактикалық медицина саласының мамандары мәлімдеді деп хабарлайды Тенгриньюз кейзет. Зерттеулерге сәйкес, адам ағзасы біртіндеп емес, белгілі бір кезеңдерде күрт өзгереді. Алғашқы маңызды кезең шамамен 44-45 жаста байқалады. Осы жаста зат алмасу баяулап, қан қысымы тұрақсызданып, артық салмақ пен созылмалы аурулар пайда бола бастайды. Екінші кезең 60 жас шамасы. Бұл уақытта иммунитет әлсіреп, ағза бұрынғыдай қалпына келе алмайды. Ал созылмалы дерттер күшейе түседі. Мамандар жүрек қан тамырлары аурулары, қатерлі ісік, жүйке жүйесі аурулары және зат алмасу бұзылыстары негізгі қауіп факторлары екенін атап өтті. Дәрігерлер денсаулықты ерте жастан күтіп, дұрыс тамақтану, қозғалыс және тұрақты тексеруден өтудің маңызын ескертеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 1 тиын, евро 543 теңге 55 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 15 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 23, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 27 градус ыстық, түнде 12 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-ке.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Көртышқан тек бір түннің ішінде ұзындығы 9 шақырым туннель қазуы мүмкін.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Time, The Queen, Белучи, Crime Волшебник, Билли Терсходим, Теком Сайтында, Байланыс нөмірі 8-777-213-88-80, Рахат Квест.
1: Реклама на радио НС 356-6000. This world with the iconic.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Қояндар да ғарышқа сапарлап қайтқан. Біріншісінің аты Серый, ал екінші қоян, дәлірек айтсақ, ұрғашы қоянның аты Звездочка. Буаз болған Звездочка ғарыштан оралғаннан кейін сау ұрпаға келді.
0: Жарнама.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356 60

0: союзында көктемгі қос. Разные мысли. Как теряют совесть, видел. Как ищут, ни разу. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшапқыштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әккеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
0: Алматы. 8 мая. Возвращение королевы Евродиска Сиси Кейдж. Живое исполнение культовых хитов 80-х в грандиозном шоу. Эмоции, которые не стареют. 8 мая, 20:00. Билеты на сайте top-билет.кз. Реклама на радио НС 356-6000.
2: Нет, не надо

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда электромобильдерге арналған жаңа нөмір түрі енгізілуі мүмкін. Бұл туралы ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді. Жобаға сәйкес электрокөліктер үшін мемлекеттік нөмірлердің түсі жасыл болады. Бұл оларды ақылы тұрақтар мен қуаттау станцияларында оңай анықтауға мүмкіндік береді. Мамандардың айтуынша, мұндай тәжірибе әлемнің көптеген елінде қолданылады. Қазір бұл бастама қаралып, тиісті өзгерістер әзірленіп жатыр. Егер жоба мақұлданса, Қазақстанда электромобильдерді тану жүйесі едәуір жеңілдейді. Астанада ЛРТ станцияларының бірінде түнде өрт шықты. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт дәнекерлеу жұмыстары кезінде тұтанған. Құрылыс алаңында пластик құбырлар мен жылу оқшаулағыш материал жанған. Өрттің аумағы шамамен 20 шаршы метрді құраған. Мамандардың айтуынша, жалын өрт сөндірушілер жеткенге дейін толық сөндірілген. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Куәгерлер бұған дейін ЛРТ желісі маңынан қою түтін шыққанын хабарлаған. Қазір оқиға бойынша мән-жай толық анықталып жатыр. Қазақстанда мүгедектікті рәсімдеу кезінде жалған құжат жасау деректері анықталды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, күмәнді 167 жағдай тіркелген. Тексеру барысында кейбір медициналық қорытындылардың бірнеше адамға бірдей пайдаланылғаны белгілі болды. Құжаттарда тек аты жөні мен күні өзгертіліп, қалған мазмұны толық қайталанған. Қазір бұл материалдар құқық қорғау органдарына жолданды. Күмәнді жағдайлар бойынша әлеуметтік төлемдер уақытша тоқтатылған. Егер заң бұзушылықтар дәлелденсе, мүгедектік туралы шешімдер қайта қаралып, жауапты тұлғалар жауапкершілікке тартылады. Қазақстанда нан бағасы өңірлер бойынша күрт айырмашылық көрсетіп отыр деп хабарлайды ЛС медиа. Сарапшылардың дерегінше, кей қалаларда баға айырмасы 90%-ға дейін жеткен. Ең қымбат нан Қонаев қаласында тіркелді. Бір келісі 347 теңге. Одан кейін Алматы мен Жезқазған тұр. Ал ең арзан баға Орал, Шымкент және Ақтөбе қалаларында байқалған. Сарапшылар мұндай айырмашылықты өндірістің қысқаруы және нарықтағы теңгерімсіздікпен байланыстырады. 2026 жылдың алғашқы 90-да нан өндірісі 1%-ға төмендеген. Айта кетейік, нан қазақстандықтардың тұтыну себетінде картоптан кейінгі екінші ең маңызды өнім. Мамандар бағаны реттеу тетіктерін қайта қарау қажет екенін айтуда. Ғалымдар алдағы 10 жылдықтарда экстремалды ыстық миллиардтаған қала тұрғындарына қауіп төндіруі мүмкін екенін ескертеді. Зерттеулерге сәйкес, қазіргі саясат сақталса, аптап ыстық 4 миллиардқа дейін адамға әсер етуі ықтимал. Ал парниктік газдарды қысқарту шаралары қатаң орындалса, бұл көрсеткіш шамамен 1 миллиардпен шектелуі мүмкін. Ең үлкен қауіп оңтүстік және оңтүстік шығыс Азиядағы тығыз қоныстанған қалаларға төніп тұр. Мұнда жылу аралы әсері күшейіп, бетон мен асфальт температураны түнде де ұстап тұрады. Мамандардың айтуынша, тіпті 1 градусқа жылынудың өзі миллиардтаған адам үшін денсаулыққа қауіп төндіреді. Сарапшылар климат өзгерісіне бейімделу шараларын күшейту қажет екенін атап өтті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 1 тиын, евро 543 теңге 55 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 15 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 23, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 12 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

0: Разные мысли. В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека. Реклама.
1: Алматы, 8 мамыр. Евродиско под шайма Сиси Кейдж Оралада. 80-ші жылдардағы культі хиттер және ғаламат шоу. Ескірмейді музыка кеші. 8 мамыр 20:00. Билеттер топ билет кейзет сайтында.
0: Реклама на радио МС 356-6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Мамыр гүлге аты берілген Сиринга әйел құдай тыныштық пен қуанышқа жауапты.
0: Жарнама.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: NS радиосында жарнама. 356

сексенінші жылдар дәуірі. 90-шы жылдар дәуірі. НС радиосында. Экспресс прошлое. Музыкалық бағдарламасында.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

Амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы боп, күнде жылап кеудемде сен аңсайды, жалғыздықтың мұнартқан маралы боп.